Slušali ste duo kantate Kristofa Graupnera u izvođenju Miriam Feuer-Singer sopran, Franca Wittstuma kontratenor i konsorta Capricornus iz Bazela pod upravom Petera

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 10. oktobra 1813. godine rođen je italijanski kompozitor Giuseppe Verdi. Školovao se na konzervatorijumu u Milanu. 1839. napisao je prvu operu, Oberto Grofo od San Bonifacija. Reputaciju vrhunskog umetničkog stvaraoca stekao je operama Nabucco, Lombardici u prvom krstaškom pohodu, Jovanka Orleanka, Aida, Rigoletto i Traviata.
7: Premijera Traviate u Veneciji pretvorila se u bučan neuspeh. Publika nije mogla odmah da shvati da se nalazi pred jednim od remek dela evropskog operskog pozorišta, što je donekle i shvatljivo, jer je za nju u Traviati bilo sve novo. Oblikujući Violetu, ovaj jedinstveni tip žene u svom opusu, Verdi je stvorio snažnu sopransku ulogu u kojoj su sve glasovne mogućnosti bogato iskorišćene i prilagođene svim nijansama situacija na pozornici. Bez obzira na početni neuspeh, Traviata je ubrzo postala simbol romantičarske epohe i dan danas jedna od najpopularnijih opera.
6: Na današnji dan 1847. godine u Sremskoj Mitrovici je rođen lekar Milan Jovanović Batut. Bio je profesor medicine na velikoj školi, a 1919. godine izabran je za prvog dekana novoustanovljenog medicinskog fakulteta u Beogradu. Uređivao je časopise Zdravlje i Narodno zdravlje, u kojima je popularisao medicinu i davao pouke o zdravlju.
8: On je koristio ono što časopisi mogu, znači on je odgovarao na pitanja bolesnika, ali je i on postavljao svoja kroz taj časopis. Pa kaže, ima li kod vas takva i takva bolest, opiše. Kako je zovete, kako je lečite? Znači, on je koristio da prikuplja i narodni jezik i narodna shvatanja o bolestima. To je njemu omogućilo da onda stvori vrlo brzo, ne znam, negde 25.000 reči on prikupio iz naroda i počeo je da stvara tu medicinsku terminologiju, tako da on prethodi Aleksandru Kostiću godinama.
6: 10. oktobra 1941. godine nemački general Franz Behme izdao je naredbu da se za svakog ubijenog nemačkog vojnika u Srbiji strelja 100 civila, a za svakog ranjenog 50. Prethodno je kod Topole šumadijski partizanski odred napao kolonu vozila Wehrmachta i u toj borbi je ubijen 21 nemački vojnik. U znak odmazde usledila su streljanja civila po Srbiji. Među njima je i zločin u Šumaricama, gde je ubijeno 300 kragujevačkih đaka. Na današnji dan 1985. godine preminuo je Orson Welles, američki filmski režiser i glumac. Prvi film, Građanin Kane, snimio je 1941. godine. Zatim su usledili veličanstveni Ambersonovi, Dama iz Šangaja, Macbeth, Otelo, Dodir zla, Ponoćna zvona i drugi. 1938. godine Orson Welles je realizovao radiodramu Rat svetova o napadu vanzemaljaca, koja je izazvala stvarnu paniku stanovništva u Americi.
9: 800 yards, 600, 400, 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 2023. godine, poštovani slušalci, u Novom Sadu je počela obnova jednog od najstarijih delova grada, Almaškog kraja. Dokle se stiglo sa obnovom, kakvi su rezultati i šta se pronašlo tokom tih radova, kakva su arheološka otkrića, slušamo u reportaži koju je pripremio Dušan Miletić.
1: Priča Almaškog kraja počinje 1718. godine kada je dvadesetak srpskih porodica zbog sukoba sa tadašnjim vlastima napustilo malo bačko selo Almaš, koje se nalazilo između Temerina i Nadalja. Naselili su se u deo Petrovaradinskog šanca, tada zvanog Suva Greda, koji se nalazio tik pored Velike Močvare, po kojoj je širi deo ovog grada kasnije dobio naziv Podbara. Sve ovo ovde nekada je bila močvara koju su tadašnji Almašani zvali Bara četiri krajcare upravo po iznosu koji su tadašnji lađari, odnosno vlasnici čamaca, morali da plate pre nego što su kod zemljane Ćuprije, tadašnje carinarnice, ušli u Novi Sad. Ona je isušena po nalogu tadašnjih austrijskih vlasti 1875. godine, a upravo ove table poput Lađarska ulica i ulica zemljane Ćuprije čuvaju ovu priču staru tri veka. U Almaškom kraju nalaze se najznačajnije institucije važne za očuvanje srpskog identiteta, a nekada je bio i stalna adresa srpskih velikana.
2: Ovde su živeli i Jovan Jovanović Zmaj i njegova porodica, koja je delom i sahranjena u porti Almaške crkve. Ovde je živeo Zaharija Orfelin, ovde je živeo Svetozar Miletić, Daničar, Jelena i Petar Dobrinović. Znači, mnogo ličnosti važnih za našu kulturu. Ovde se nalazi Almaška crkva, koja sama po sebi je objekat od posebnog značaja i naravno ovde se nalazi Matica Srpska.
1: Izložba Srce grada predstavlja hronologiju obnove. Uz pomoć novih tehnologija i kreativnih mapa predstavljene su znamenitosti koje podjednako mogu istražiti i stari i deca. A u njihovom središtu je i jedan poseban bicikl.
2: Da deca mogu da voze i VR bicikl, da imaju jednu vrlo zanimljivu mapu sa značajnim ličnostima i temama iz Almaškog kraja, a za one koji su zainteresovani za fakticitet, ima puno detalja o samom projektu.
1: Tokom radova arheolozi su pronašli artefakte koji svedoče da je na ovom prostoru postojao život i u ranom srednjem veku. Među više od 40 skeleta iz 18. veka, koji su formirali nekropolu u blizini Almaške crkve, nalazi se i jedna posebna žena.
3: Ko je nosio jako upečatljiv ukras za glavu, možemo reći neku vrstu dijademe, koja očito govori da je ta dotična dama u svoje vreme svog života, ne bi 18. veku, bila izuzetno značajan član svoje zajednice.
1: Stanovnici ovog kraja ponosni su jer žive, kako kažu, u muzeju na otvorenom.
4: U principu putujemo po Italiji, po inostranstvu da vidimo nešto što je lepo, staro i tradicionalno, a sad imamo priliku da to vidimo i ovde. Iskreno, ja sam jako srećna što sam na neki način deo cele ove priče.
1: Do kraja projekta, koji obuhvata i zamenu kompletne infrastrukture, kolovozne konstrukcije kao i parternih površina, biće obnovljeno preko 600 kuća i 20 ulica.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Kompozitor, multiinstrumentalista i pevač Van Morrison jedan je od najosobenijih i najzanimljivijih glasova u istoriji moderne muzike. Današnju iglu na vinilu od 12 sati posvetili smo ovom izuzetnom umetniku, autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o filmskoj istoriji Koreje. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Dokumentarno-dramski program Šalgo u Birobidžanu, drugi deo autorke Vesne Perić, počinje u 18 časova. Judita Šalgo je bila jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica. U emisiji učestvuju Tanja Rosić, Vladislava Gordić, Petković i Saša Ćirić, teoretičari književnosti, Sabolč Tolnaj, filmski reditelj, Zoran Pantelić, urednik u Centru za nove medije, kuda.org i Vesna Perić. Večeras u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini devetu sezonu programa Poezija uživo otvorit će pesnikinja Katalin Ladik uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Besplatne ulaznice mogu se preuzeti na biletarnici Kolarčeve zadužbine. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Isidora Bovan, a ovo je bio orkestarski preludium s početka opere Carmen, Georgea Bizeta. Ovo delo poznato je svim ljubiteljima operske muzike i to s razlogom. Ona se svrstava među najizvođenije opere u istoriji muzike, iako okolnosti nastanka i prvo izvođenje 1875. godine u teatru Opera Comique u Parizu nisu ulivali nade da će delo doživeti tako slavnu budućnost. Sve zapravo krenulo još 1844. godine, kada je u jednom parijskom časopisu objavljena novela Prospera Merimea, francuskog književnika koji je navodno pretočio istinitu priču Baskica Don Josea koju je čuo tokom svog boravka u Španiji. Nju su 30 godina kasnije dopunili libretisti Henri Meillac i Ludovic Alevi, tada poznati književni duo sa novim likovima Escamilhom i Mikaelom, stavivši Carmen u središte radnje i zadržavši u osnovi tradicionalnu operu sa govornim dijalozima, kupletima od po dva stiha i horskim refrenima, povremenim komičnim odmorištima kao i prilikama za predstavljanje lokalnog kolorita i egzotičnog plesa. U odnosu na Merimeovu originalnu priču, događaji se u libretu odvijaju dosta brže, a Joseovo prisećanje, odnosno pripovedanje iz zatvorske ćelije dok čeka pogubljenje zbog ubistva Carmen, zamenjeno je realnim događajima. Međutim, Bizet je prevazišao komični okvir opere, zakoračivši dublje u pogledu stvaranja napete drame, naročito zahvaljujući karakterizaciji glavnih likova, Carmen i Don Josea, koji su izazvali burne reakcije u kompozitorovo vreme. Nakon što se Bizet izborio za postavku svog scenskog dela u Operi Comique u Parizu, jer tadašnja dva najveća teatra nisu dovoljno bila otvorena za nova ostvarenja mlađih umetnika, Bizet je morao da se sukobi sa brojnim reakcijama upravnika, muzičara i producenata koji su smatrali da je libreto vulgaran, a uloga Carmen nemoralna. I pored svih ovih početnih muka, Bizet, nažalost, nije imao prilike ni da doživi uspeh svog dela prvenstveno van granica Francuske, jer je 3 meseca od prvog izvođenja, nakon 33 reprize, preminuo u 36. godini. Posle premijere, koja je bila pravi fijasko, opera je postala jedno od kultnih ostvarenja ovog žanra, dok je ozloglašena i nemoralna.

Carmen postala neodoljiva i strastvena heroina novog doba. Ona je jako kontrastirala dotadašnjim nežnim i besprekornim sopranima u glavnim ulogama, što jeste bio jedan od razloga negodovanja francuske publike. Uprkos tome, tadašnja vulgarna Carmen ubrzo je postala simbol ženskog ideala koji postavlja nove vrednosti u prvi plan, a to su neustrašivost, fatalnost i ljubav prema slobodi. S druge strane, Don Jose je lik koji počinje da živi tek kad upozna Carmen, jer ga prepuštanje njenim čarima ujedno uvlači u njemu nepoznat svet izvan zakona, te je zanimljivo pratiti njegovu transformaciju od poštenog vojnika do skitnice i ubice na kraju opere. Sve ove karakteristike kritičari su pripisivali vizionarskoj ulozi ovog dela, koji po prvi put svojom dramom i muzikom uspostavlja most između lake opere sa dijalozima i verizma u kasnom 19. veku. S druge strane, operom Carmen, Georges Bizet je svrstao sebe u red malobrojnih kompozitora koji su spretnom upotrebom harmonije, sjajnom orkestracijom i bogatstvom i koloritom melodija uspeli da prenesu patnju i osjećanja svojih likova na slušaoce. Slušamo odabrane odlomke Bizetove Carmen sa snimka iz 1978. godine. Glavne uloge tumače mezzo-sopran Elena Obrascova kao Carmen, Don Jose je tenor Placido Domingo, Toreador Escamillo, bariton Yuri Mazurok, Mikaela je sopran Isabel Buchanan, a orkestrom Bečke državne opere diriguje Herbert von Karajan.

Radnja opere smeštena je u Sevilji, a prvi čin počinje scenom na trgu na kojem grupa vojnika komentarišući prolaznike čeka smenu straže. Carmen se iz bande krijumčara izdvaja i prvi put predstavlja arijom Ljubav je ptica buntovna, poznatija kao habanera, jer je njena melodija pozemljena iz poznate istoimene forme pesme kubanskog porekla. Složenost dramaturgije odnosi se i na uvođenje lika nežne i smerne Mikaele, Joseove obećane supruge, budući da ona predstavlja potpunu suprotnost Carmen. S druge strane, u ljubavnom trouglu Mikaele, Josea i Carmen posebno dolazi do izražaja Bizeova veština da muzički oslika sva njihova osjećanja, ličnosti i prirodu odnosa. Tako u duetu prvog čina, Pričaj mi o mojoj majci, Don Jose i Mikaela, prisjećajući se njegove majke, lako nalaze zajednički muzički jezik. Njihovi glasovi su u potpunosti stopljeni u lirsku idilu, za razliku od dueta sa Carmen u drugom činu, gde je očigledno da se Jose i Carmen ne razumeju i ne dele iste vrednosti.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Izdavaštvo Radio Televizije Srbije i Kulturni centar Mija Aleksić iz Gornjeg Milanovca obradovali su nas ove sedmice objavljivanjem knjige Mija Aleksić na radiju i televiziji, koju je priredio naš današnji

0: Milan Koljanin, istoričar u Agori Radio Beograda 2. Doktore Koljanin, ovaj deo bismo posvetili memorijalnom centru Staro sajmište, gde je i predstavljena vaša knjiga. Kako danas izgleda memorijalni centar, kojim tempom se odvija rekonstrukcija, gradnja, svega onoga što jeste važno, i da li vi kao istoričar jeste zadovoljni onim što danas vidite tamo na sajmištu?
1: Da, ja moram da izrazim prvo svoje zadovoljstvo što je posle decenija zanemarivanja ovog prostora, njegovog nenamenskog korišćenja, eto, osnovano memorialni centar Staro sajmište. Evo, u aprilu će to biti 3 godine deformirana, dakle to je jedna mlada ustanova koja je sa malo snaga krenula u jedan veliki ozbiljan posao koji će biti naravno dugoročan. Dakle, počelo se sa osnivanjem ovaj ustanove, a istovremeno je rekonstruisana centralna kula koja je, kao i ostali sačuvani objekti nekadašnjeg Beogradskog sajma, predviđena kao mesto gde memorializacije. Dakle, centralna kula je simbol i prvi rekonstruisani objekat, i tu je postavljena i naša izložba koja je, ona je privremena, ali daje, mislim, relativno potpunu informaciju onome što se događalo dakle u periodu Drugog svetskog rata, i vezuje se za logor na Beogradskom sajmištu, odnosno za ta dva perioda, za jevrijski logor i za prihvatni logor Zemun. Dakle, to je tek početak, kao što sam pomenuo, jednog dugog puta, jer ideja je da svi preostali objekti Beogradskog sajma imaju memorialnu svrhu. Sledeći objekat koji će biti rekonstruisan je italijanski paviljon. Naime, treba reći da je sačuvano nekoliko paviljona. To su manji paviljoni, oni najveći jugoslovenski, 5 jugoslovenski paviljona su tokom Drugog svetskog rata najvećim delom uništeni, kasnije uklonjeni. Dakle, tako da postoje tih nekoliko nekadašnjih nacionalnih paviljona, dakle italijanski, čehoslovački, zatim turski paviljon, mađarski paviljon, i postoji paviljon zadužbine Nikole Spasića, velikog beogradskog dobrotvora. Dakle, svi ovi objekti treba da dobiju tu memorialnu namenu, a sam memorialni centar će biti organizovan kao, u njegovom sastavu će stvari biti dve ustanove, jedna posvećena jevrejskom logoru Zemun, i druga posvećena prihodnom logoru Zemun. Dakle, ta dva muzeja u sastavu, kako se to kaže, imaće svoju, naravno, samostalnost i svoju delatnost, i to će biti zajedničke službe, ali dok se ne dođe do te faze, memorialni centar deluje kao jedinstvena, naravno, ustanova, tako će i ostati, ali za sada nema tako striktno podeljenu delatnost, tako da, eto, to je s tim što treba naglasiti da je i zakonom o memorialnom centru Staro sajmište, je Dopatske šupe su takođe u stvari na neki način u sastavu, i one su, briga o ovom objektu je poverena memorialnom centru, tako da to je zaista urgentno, jer ti objekti nažalost, to je
0: cijel taj kompleks
1: postao privatna svojina, tako da postoji opasnost da ti objekti iz tog vremena gde je bio logor, znači to je bio jevrijski prolazni logor Beograd, tako se zvao taj logor, jer su tu bili zatočeni jevrijski muškarci iz Beograda i Banata, i Romi uglavnom iz Beograda i iz nekih okolnih sela, tako da je to izuzetno značajan objekat za istoriju i holokaust i istoriju Beograda.
0: Da, kad već pominjete holokaust, ono što na neki način bacilo senku na ovo obeležavanje, to je ta revizija istorije koja je, čiji smo svedoci. Kako vi komentarišete kao istoričar sve to što nam se dešava danas na tlu Evrope?
1: Da, pa politika komemoracije i sećanja je uvek odraz i određenih političkih događaja i političkih odnosa u vreme kada se obeležavaju određeni značajni datumi, pa prema tome i ovaj obeležavanje oslobađanja, odnosno 80 godina od oslobađanja logora smrti Auschwitz, koncentracijskog logora i logora smrti Auschwitz, se odražava ovaj na u tome, jer tu recimo već godinama nema predstavnika, odnosno Sovjetski savez više ne postoji, ali ovaj, znamo da je Auschwitz, da su oslobodili trupe jedinice Crvene armije 27. januara 45. godine. Tako da to je neki pokazatelj trenutnih odnosa, političkih odnosa u Evropi i svetu, ali kažem, godinama se to vidi, razne manifestacije politike sećanja se ovaj manifestuju, odnosno političke odnosi preko kulture sećanja. Evo, setimo se recimo ovaj posete svojevremeno predsednika Amerike, ovaj Sjedinjenih Država, Reagana, groblju gde su sahranjeni SS-ovci ili slično. Ovaj, tako da postoje, a inače ta, pomenuli ste reč revizija, dakle, na sceni je ne samo revizija rezultata, dakle, političkih rezultata i geopolitičkih rezultata Drugog svjetskog rata, nego oni su praćeni i tom raznim oblicima revizije. Ta reč u stvari često pokriva jedan ceo niz različitih intervencija u onome što su i postignuti historiografski rezultati, ali i ono što je deo javne svesti, tako da prosto se menjaju nekako, često se menjaju uloge oni koji su bili na jednoj ili na drugoj strani tokom sukoba u Drugom svjetskom ratu. Ne bi se pomenuo Ukrajinu ili ovaj razne, pa evo, kad sam pomenuo Ukrajinu, eto, to je također jedan primjer, tako da oni koji su bili saradnici Nemaca, oni su sad postali nacionalni heroji, to je tako očigledno, mislim, slično u baltičkim zemljama. Tako da to je nešto što je postalo
0: politike. A koliko je, doktore Koljanin, opasan taj proces relativizacije i na neki način i banalizacije zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata?
1: Da, da, svakako, ali kažem, to je sve deo jednog šireg, jedne šire političke rekompozicije međunarodne scene, jer rezultati, ono što smo vidjeli na kraju Drugog svjetskog rata i ti politički odnosi, oni su urušeni, već počeli su da se urušavaju od pada Berlinskog zida, ali evo, prisustujemo ali zaista radikalnoj promjeni odnosa onda Ujedinjene nacije koje su bile nova organizacija koja je trebala da sukobe kanališe, da ima jednu pozitivnu i sve prisutnu ulogu u raznim oblastima, pre svega u političkim odnosima i odnosima među ovaj državama. Ona je izgubila, naravno, one su izgubile svoju ranije, ono što je trebalo, kako su zamišljene. Na neki način su se svele na ono što je bilo društvo naroda između dva rata. Ja se nadam da će ta uloga Ujedinjenih nacija biti reafirmisana, jer u krajnjoj liniji neophodno je da se nađe jedan novi modus vivendi, ali ponavljam, ti rezultati Drugog svjetskog rata su urušeni i sad je na sceni rekompozicija odnosa među zemljama i tu je nažalost nekako nekadašnja Jugoslavija imala, kao da je mnogo toga krenulo upravo 90-ih i na našem tlu.
0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2, sagovornik je dr. Milan Koljanin.

Ti u razgovoru sa urednicom Sonjom Milovanović nastupa pesnikinja Katalin Ladik. Pozivamo vas da ostanete uz nas na talasima Radio Beograda 2 u zanimljive teme i muziku koju je za vas ove subote birao Predrag Vasić.

Ove subote nadletećemo i kanjon reke Uvac, koji predstavlja dom i carstvo beloglavog supa. Glavnog junaka jedne od ovonedeljnih emisija govori da bih te video. Reč je o jednoj od najimpresivnijih ptica grabljevica, a između nje i lokalnog stanovništva razvila se posebna veza. Čućete odlomak o supu Ćupi,

poštovani slušaoci, podsjećamo da se ove sedmice navršilo 10 godina od emitovanja prve emisije našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koji zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Naziv je emisija dobila po rekama koje protiču kroz gradove Dunav, Savu i Nišavu, a dve godine kasnije pridružila se i reka Vrbas, odnosno Radio Republike Srpske u Banja Luci. Tvorci programa su Milada Popović, tadašnji glavni odgovorni urednik Radio Novog Sada, i Radoman Kanjevac, nekadašnji glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. Ovim podsjetnikom stižemo i do kraja današnje emisije Večiti drugi, u kojoj ste slušali

0: Portret.
1: Van Morrison je jedan od najzanimljivijih, najosobenijih i, kažu, najtajanstvenijih glasova u istoriji moderne muzike. Njegov jedinstveni stil, satkan od soula, bluza, džeza, rock'n'rolla i keltskog folka, rezultirao je blistavom muzičkom karijerom koja traje više od 6 decenija.

Sredinom 60-ih Van Morrison je stekao slavu kao vođa irske grupe Dem. Njihov veliki hit Gloria postao je kultna kompozicija koju su kasnije obradili mnogi izvođači.

1968. Van Morrison objavljuje album Astral Weeks, koji je snimljen za svega nekoliko dana. Spoj poezije, irskog misticizma i džeza u početku nije bio komercijalni hit, a danas se redovno nalazi na listama najboljih albuma svih vremena. Dve godine kasnije objavljuje album Moon Dance, koji donosi topliji i pristupačniji soul zvuk i potvrđuje ga kao vrhunskog autora.

0: Dva lica jednog hita.
1: Jedan od najvećih klasika američke pop i soul muzike, melodija Spanish Harlem, nastao je 1960. kao rezultat saradnje legendarnog kompozitora i producenta Phila Spectora i čuvenog tekstopisca Jerrya Liebera. Spector je osmislio karakterističan ritam i melodiju inspirisanu latino zvukom, a Lieber je napisao romantične stihove o ruži koja raste kroz pukotinu betonskog trotoara u španskom Harlemu u Njujorku. Dakle, ljubav, lepota i nada koja opstaju čak i u surovom, siromašnom gradskom okruženju. Pesmu je prvi snimio Ben E. King, čiji je emotivni baršunasti vokal u kombinaciji sa udaraljkama i gudačima momentalno osvojio vrhove top lista. 1971. snimila ju je i Aretha Franklin, koja je unela svoj prepoznatljivi pečat i ponovo od nje napravila hit. Danas je melodija Spanish Harlem na listi 500 najvećih pesama svih vremena magazina Rolling Stone. Ovaj vanvremenski simbol muzičke elegancije i romantike danas ćemo slušati u izvođenjima Cliffa Richarda i Nila Diamonda.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra, a pesma koju smo malo pre čuli jeste Kongjok Chonida, severnokorejska propagandna numera, čiji naslov znači otprilike napad ili ofanziva je. A sada nastavljamo dalje našu priču o filmskoj istoriji Koreje. Stali smo kod završetka Drugog svetskog rata i oslobođenja od japanske okupacije. Saveznici su poluostrvo privremeno podelili duž 38. paralele. Sever su zauzele sovjetske snage, a jug američke.

moderne istorije. Prostor stvoren da spreči rat, neprestano podsjeća da rat nikada zaista nije završen. Za Južnu Koreju godine od okupacije do rata predstavljaju jedan neprekinuti lanac potresa. Najpre država izgubljena pod Japanom, potom je oslobođenje došlo sa stranom vojskom, zatim je zemlja podeljena, pa razorena u bratoubilačkom i svetskom sukobu odjednom. Zato je u južnokorejskoj kulturi toliko snažan osjećaj prekinutog života. Kada budemo gledali filmove kao što su Zajednička zona bezbednosti, Sećanje na ubistvo, Peppermint bombona ili Parazit, važno je da na umu imamo ovaj period. Korejski film često deluje napeto, jer se u njemu osjeća da ta zemlja nije nikada dobila miran prelaz iz prošlosti u sadašnjost. Okupacija, oslobođenje, podela i rat oblikuju unutrašnji pejzaž južnokorejske kinematografije. Strah od vlasti, bol zbog razdvajanja porodice, nepoverenje u institucije, stid preživelih i stalno pitanje ko je kriv kad se istorija sruči na običnog čoveka. Tako korejski film ulazi u drugu polovinu 20. veka sa teretom koji je gotovo nemoguće nositi. Na platnu će se stalno vraćati. Okupirani gradovi, nestali očevi, vojnici na granici, majke koje traže svoje sinove, ljudi koji ne mogu da se vrate kući i zemlja koja je istovremeno oslobođena i presečena. Koreja će posle rata krenuti u novi život, ali će taj život uvek počinjati nad ponorom koji se zove 38. paralela.

Juma je mladi sastav sa vibrantne scene poljskog Trograda, koji čine gradovi Gdańsk, Gdynia i Sopot, pod vođstvom saksofonista i kompozitora Maksimilijana Vilka. Sastav izvodi originalnu muziku sa inspiracijama u free jazzu, nordijskoj muzičkoj estetici i savremenim tehnikama komponovanja. Njihovu dosadašnju diskografiju čine tri albuma: Juma Band Live in Oliva iz 2024. Fuzije Tromjasta 2025. i The Chapel Live in Nerol 2025. godine, snimak iz pravoslavne crkve sa festivala Arts of Nerol. Ova izdanja dokumentuju razne faze u brzom razvoju ovog sastava, od sirove energije koncertnih nastupa preko muzike ukorenjeno u umetnički identitet scene Trograda do istraživanja nadahnutih arhitekturom i akustikom prostora. Zahvaljujući upečatljivom nastupu u finalu Jazz Juniors, sastav je pozvan na Beogradski jazz festival, na Jazz Factory festival u Bitolju, kao i Budapest Music Center. Bili su finalisti takmičenja jazz ansambala u Gdynji, a tu je specijalnu nagradu osvojio pijanista David Kaminski. Sibiu Jazz Festival u Rumuniji pak im je dodelio nagrade za najboljeg instrumentalistu i najbolju kompoziciju. Aktualno izdanje Between Tides, objavljeno pre samo mesec i po dana, inspirisano je idejama toka, tenzije i balansa između strukture i spontanosti. Naziv albuma, Između talasa, dočarava stanje suspenzije, prostor tranzicije, anticipacije i stalnih promena. Ova ideja postala je konceptualna osnova muzike koja se kreće između pokreta i mirovanja, tišine i intenziteta, pedantnih struktura i spontane interakcije. Umesto oslanjanja na konvencionalne teme i solo deonice, muzika se često razvija iz jednostavnih motiva, zvučnih gestova i suptilnih dijaloga između izvođača, kao što smo upravo čuli na ovoj numeri kako je počela, a onda svi akteri daju sopstveni doprinos formi i toku od muzike koja sledi iza toga. Iako inspirisan morem, ritmom talasa i prirodnim svetom, album nije zamišljen kao muzički prikaz pejsaža. Umesto toga, ove slike su samo metafora za fluidnost muzičkog vremena i forme, a muzika je u stanju neprestanog nastajanja između namere i intuicije. Poslušajmo kompletan nastup koji je Juma imala na festivalu Jazz Juniors. Dakle, u pitanju su Maksimilijan Vilk, saksofon, David Kaminski, klavir, Jan Mjeleško, Miška, kontrabas i Mihal Korsak za bubnjevima.

Bila je ovo pesma Blagoslovite gospoda Jovana Kukuzelja na stihove 134. psalma koju su izveli grčki vizantijski hor i Likurgos Angelopoulos. Jedan od umetnika inspirisanih psaltirom bio je i Kir Stefan Srbin. Sačuvano je više originalnih tekstova i prepisa ovog slavnog srpskog monaha i horovođe iz 15. veka koji se i danas nalaze po inostranim bibliotekama. Najpoznatije njegovo delo je zbornik crkvenih pesama Psaltikija, čiji je originalni rukopis čuvan u Narodnoj biblioteci u Beogradu i, nažalost, nestao upravo na današnji dan 6. aprila 1941. godine tokom bombardovanja. Sačuvano je svega 12 listova na kojima, pored grčkih, nalazimo i 9 srpskih pesama, od kojih su najveće dragocenosti Ninja sili nebesnije i pričasna pesma po 34. psalmu Vkusite i vidite, koju ćemo emitovati večeras. Psaltikija je inače pisana kasno-vizantijskom neumskom notacijom sa crkveno-slovenskim i grčkim tekstom. Pričasnu pesmu Vkusite i vidite Kir Stefana Srbina večeras u emisiji Zlatno i plavo izvodi Pavle Aksentijević sa grupom Zapis.

Poštovani slušalci trećeg programa Radio Beograda, upravo ste čuli drugi čin opere Floridante Georga Fridriha Hendla sa snimka načinjenog 10. septembra na baroknom operskom festivalu u Bajrojtu. Slijedi završni treći čin Hendlove opere iz 1721. godine. Zaplet je sljedeći. Oront pokušava da prevarom i pretnjama odvoji Elmiru i Floridantea, ali oni ostaju verni jedno drugome, iako im se smeši pogubljenje. Na kraju, Roksana i Timant se suprotstavljaju kralju tiraninu. Oront biva svrgnut, a Elmirino pravo poreklo objavljeno je svima. Pod svojim pravim imenom, Eliza, ona postaje zakonita kraljica Persije. General Koralbo objavljuje da je narod na njenoj strani. Ne postoji više prepreka da se uda za svog voljenog Floridantea i da zajedno postanu kralj i kraljica Persije. Roksana i Timant također stupaju u brak i odlaze da vladaju u Tir. Oront biva pomilovan kao znak velikodušnosti novog persijskog vladarskog para. Floridante je Max Emanuel Cenčić, Elmira je Sonja Runje, Timanta izvodi Bruno de Sa, Roksana je Eva Zalenga, Oront je Gerrit Illenberger, Koralbo je Janis Franso. Vroclavskim baroknim orkestrom diriguje Markelos Hrisikos.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Uroš Spasojević. Fluidne refleksije.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko ostvarenje Uroša Spasojevića, Fluidne refleksije. U realizaciji učestvovali Uroš Spasojević, tenor, bas, gitara, efekt pedale i sekvencer. Snimatelj Vladimir Ružičić, muzika Uroš Spasojević. Snimljeno u studiju Kebac u Valjevu. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta predstavljamo album Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije. Šašmakam je reč koja potiče iz persijskog, odnosno tadžičkog jezika i u prevodu znači šest načina. Predstavlja glavni oblik klasične muzike u dvorskoj i gradskoj kulturi Tadžikistana i Uzbekistana. Kodifikacija se odvijala tokom nekoliko vekova, a naučnici navode da je današnja forma oblikovana u 18. veku na osnovu složenog sistema makama i muzičke tradicije grada Buhare, jednog od najstarijih kulturnih centara Centralne Azije i kolevke šašmakama. Ipak ne treba ga ograničavati samo na Buharu, budući da je nastanak ovog žanra uticala tradicija makama Irana, kineskog Kašgara, Afganistana, Severne Indije i drugih delova islamskog sveta. Na početku emisije slušate Šašmakam Nasrullah iz Fergansko-Taškentske oblasti Uzbekistana.

Sa albuma Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije, tradicionalnih umetnika iz Uzbekistana, čuli ste Šašmakam pod nazivom Nasrulah iz Fergansko-Taškentske oblasti Uzbekistana. Ovaj složeni muzički žanr zapravo je ciklus od šest makama: Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh i Iroh, a svaki od njih se sastoji od dva dela: instrumentalnog, muškilot, koji se najčešće izvodio na tanburu, defu i rubabu, i vokalnog, nasr. Formirao se, kako je već rečeno, u dvorskoj kulturi gradova Buhara i Samarkand, a vokalni deo se izvodio na uzbečkom ili tadžičkom jeziku. Tekstovi su uglavnom iz klasične orijentalne poezije i pesama iz sufijske tradicije, a posvećeni su temama vezanim za ljubav, filozofiju, didaktiku ili religiju. Slušate sada dva šašmakama: Čuli Irok, drevnu istočnjačku melodiju, i Muhamasi Segoh iz regiona Buhare.

Pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Šašmakami, drevna muzika Centralne Azije. Narodni umetnici iz Uzbekistana izveli su Čuli Irok, drevnu istočnjačku melodiju i Muhamasi Segoh, šašmakam iz regiona Buhare. Teritorije na kojima se danas izvodi šašmakam su Tadžikistan i Uzbekistan, nekada deo velikog i moćnog Persijskog carstva i važne tačke na čuvenom putu svile. Kako su se vremenom menjala carstva i dolazili osvajači, prvo Grci, potom Arapi, pa Mongoli i na kraju Rusi u 19. veku, na prostoru Centralne Azije razvila se bogata kultura koja je bila i pod uticajem ovih naroda, ali je pre svega bila vezana za muzičku tradiciju samih Tadžika. Sadašnji oblik formirao je poslednji veliki čuvar tradicije buharskog šašmakama i vođa dvorskih muzičara u Buhari, Ata Džalal, zasnivajući ga na strogim muzičkim kanonima, dok su ga njegovi učenici dalje razvili tokom 19. i 20. veka. Današnja verzija kombinuje tri glavne linije šašmakama – tadžičku, tursko-uzbečku i buharo-jevrejsku, a očuvan je zahvaljujući sistemskoj podršci zemalja u kojima je i nastao, kao i entuzijazmu tradicionalnih muzičara i zalaganju posvećenih etnomuzikologa i muzikologa. Do kraja emisije Muzika sveta čućete još i šašmakam pod nazivom Muškilot Segoh iz Fergansko-Taškenske oblasti Uzbekistana.

Slušali ste Drotting holmsku muziku Johana Helmiha Romana u izvođenju obojice Antonija Robsona i orkestra Doba prosvećenosti pod upravom Antonija Halsteda. U nastavku emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, čućete simfoniju broj 3 u S-duru Joakima Nikolasa Egerta iz 1807. godine. Izvodi Simfonijski orkestar Skandinavije pod upravom Pera Engströma.